Botten med hall och som mikroser minns. Av Alma, Hegine, Peri och Pis. Putas i tosan och latamusia. Kerpotan adon runga pliffi. Apota pera tatis gis. Alla tittar fest. Tusine opostan.